sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojim prozorom utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen.

0: slušaš Irenu i Ivana. Pa znate kad nekoga optuži da ne zna, da se zeza, da se šali, da ima glupe fore.
1: Kao mene moja žena Sandra kad kaže, ne, glupe su ti fore.
0: Ili meni mama kad kaže, ti ne znaš uopšte da se našališ, baš su ti bez veze, kao šališ se kao na loše, kao.
1: Da, da.
0: Daj kao nešto drugačije, lepo, kao našališ se, a ne ovo da čovek pretrne. E, tako jedan imao glupu foru kad su se vraćali iz Tunisa. Turisti na aerodromu, brat, ostali 4 sata duže.
1: Ali Zrenjaninac, što je najgore,
0: što je naš čovek, da, tvrdio da je neki terorista iz Maroka. I onda je ono išao od putnika do putnika i pričao kako je u avionu bomba. I ovi kad čuju bomba, naravno moraju da evakuišu ceo avion. Tako da su ovi ostali 4 sata da čekićaju ovaj... posle 4 sata poleteli, ovo je ostao još, da.
1: Brate.

0: Best of jutra.
1: Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro. Pa pre neko jutro kad je izašao iPhone 18, Ivan i ja smo malo pljucnuli po onom 18 Duo. Pa da, rasklopivom iPhone-u. Bilo nam je nekako čudno.
1: Pa i pokazao
2: pojma.
1: Se već, pokazali se moguće mane, tako da...
2: Više nam se dopao onaj model...
1: Pa onaj Pro.
2: Klasičan, da.
1: Pro.
2: Burgundi.
1: Burgundi Pro.
2: Ali ovaj Duo ima svoje prednosti, kad te slika dečko muž, ima ekran koji je okrenut prema tebi.
1: E, to je znači, prednost nema više, jedino vama, brate.
2: Nema više da se ljutiš kako si ispala i to, vidiš sebe kako te...
1: Vidiš isto što i on vidi.
2: Drugi slik, tako je. Ako ti se to isplati za 2000 dolara, pa naviše. Kod nas sigurno 2000 evra plus još...
1: Da, kod nas je...
2: Pa do 2,5 će da izađe, verovatno.
1: 100%.
2: Eto, tako da, ako vam je to cena toga...
1: Da vi plati, ali ako imate nekog u Americi, bolje on da vam donese za tih 2000 dolara... Mnogo
2: ali i dalje smatramo
1: ispan.
2: Da je suludo.
1: I dalje smatram da bolje kupiti neki dobar kompjuter za te pare.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.

0: izuzetno.
1: Kol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena
2: Color. Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sobstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkanbet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
6: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
7: Abela Pharma.
8: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Jeste li čuli za Octopod Travel?
10: Za nisam još.
9: Da li ste čuli za Octopod Travel?
10: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
11: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
9: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.

0: jela.
1: Vreme je za nešto slatko.
2: Novi kolači i torte stigli su u Hleb i kifle. Čak 8 novih ukusa.
1: Izaberite svog slatkog favorita.
2: Slatko nam se piše Hleb i kifle. Radio.

0: U toj prašini bi se možda ugušila. Diši.
1: Best of. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je manekenka, influencerka i voditeljka, njena prelepost Danijela Dimitrovska, dobila novu voditeljsku ulogu, angažman na RTS-u, će voditi emisiju Pogodi šta umem. Učesnici otkrivaju svoje skrivene talente i veštine, a mi treba pogodimo šta bi to bilo.
2: Druga koju juče nismo znali, da nas znamo, da se u Karlovcima u Hrvatskoj pojavila fantastična stvar, ćeva pomat. Sveži ćevapi 24 sata dnevno, ne znam da li može bolje, da li može originalnije, samo još što ne znam je da ne znam ko održava vatricu tokom noći.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je nesvakidašnja stvar, desila se na Pelješcu. Tamo je jedna nemačka porodica prekinula letovanje posle samo 5 dana. Sve im je bilo okej, i klopa i more i plaže i čistoća, ipak smorili se ljudi što nije bilo dovoljno hlada.
2: Znači, kakav stav, kakva odlučnost, kakav
1: neviđeno,
2: kakvi mozgovi.
3: Broj 1 jutarnji show.

0: 10 soma za novu igricu može. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 na znak voditelja budi prvi, okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000. Slušaj S
2: i osvoji keš. Uz Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija Baumit.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
4: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
6: Sela Roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust fin.
7: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet crep.
8: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
12: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.

0: Tamo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od 1.000.000 dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: E, sve više ljudi koriste usluge uslužnog peglanja. Mi vas pitamo da li je to potreba ili hir. Pojavili se razni servisi koji nude uslužno peglanje, dođu do vas, do vrata, pokupe veš, naplaćuju po kilogramu, vraćaju sutradan. Pošto kilo veša 400 dinara, e sad nisu ni oni mutavi. Košulju naplaćuju ekstra plus 250 dinara po košulji.
2: Košulja je preciznost, košulju možete dostaviti i da ispeglate.
1: Va, ja, ti si koristio gospodina, kako ga zoveš?
2: Čovek za peglanje.
1: Čovek za peglanje. Yes.
2: On dođe, odnese i vrati sutra. Mare kaže, još uvek ne koristimo te usluge, ali ne bih rekao da je hir, neko to ne može da stigne, nekog to nervira, meni je okej platiti, ali zato Milan kaže, čist hir i razmaženost.

0: Galut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Popusti povodom rođendana u svim Vitorog salonima do 30. septembra. Dođite da zajedno proslavimo uz sjajnu rođendansku akciju na veliki izbor nameštaja. Vitorog, slavimo širom Srbije.
2: AI, osvanula fotografija Trumpa sa njegovom pomoćnicom Natalie Harp, kako je grli ljubi. I sad opsežnom analizom svih novinara, svih mogućih agencija i njihovih tamo službi.
3: Svih novinara njemu privrženih.
2: Došli su do zaključka da je fotografija ipak nastala uz pomoć AI-a.
3: Dobro da nisu došli do zaključka da to nije on uopšte.
2: I lako je da se Trump upere ovako kad ima iza sebe te timove koje to utvrđuju, rade, proveravaju i to. Kako mi obični smrtnici, ako nas generišu na fotografiji tamo pored nekog da sedimo, a nismo bili, ili još gore da smo intimni na toj fotki, kako ćeš se opereš da kažeš, da ubediš nekoga da to nije realno, da to AI napravio.
3: Pa da, a ko će ti smesti kao neki zlobnik?
2: Pa ne znam.
3: Zlobnik.
2: E se ti brineš?
3: Ne brinem se.
2: Ne.
3: Ne brinem se, jer sve što se događa na poslu ostaje na poslu, ako me razumeš.
2: Bože.

0: Best of jutra.
1: Miloš Teodosić i Maja Ognjenović ponovo zajedno. Da li je povratak staroj ljubavi znak da si se možda opametio, obišao krug?
2: Ili da si totalno zariba.
1: Propast.
2: Povratak je propala ludost. Ha, ha. Ali najlepša koja mi se desila, ko zna zašto je to dobro. Pa napisala je ha, ha.
1: Pa ne, nego ti kako karikiraš to ha, ha, kao. Slađana kaže, ja sam bik u horoskopu, ništa ne prekinem odmah i dajem šansu po drugi put u vezi. Kad ih ispuca, dobije i on crni karton.
2: Crni karton.
1: Utakmica je zauvek gotova.
3: Samir je lirski raspoložen i jednom kad se hleb preseče, nikada ga više spojiti.
1: Isto tako, i supa i pire se ne podgreva, da.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
5: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
6: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, Ugg, Guess, Replay i još samo...
7: I još samo da ima da se nađe sve to.
6: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
7: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
6: Vidiš kako sve znaš.
7: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
6: Požuri.
8: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
9: Hej Lili, danas biram 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
10: Lili, za sve što hoću.
11: Da li ste spremni za vikend pun zabave u Kikindi? Gastronomija, izbor najteže i najduže bundeve, koncerti, legende, Goca Tržan, Dragana Mirković, koncert majstori. Uživajte u danima Ludaje u Kikindi od 17. do 20. septembra.
12: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.

0: Prva stvar koju juče nismo znali i danas znamo, da je Lady Gaga ladno postala keva. Pojavila se s maramom oko vrata, ona, znate, ona marama što se obrće oko tela, u njoj beba. Nemamo pojma da li je roda, da li je surogat majka, da li je Gaga lično, nismo ni znali da je trudna, pa kao od života nam je napravila sad, ne znamo ni kog pola je beba, ni kako se zove, na kraju će se ispostaviti da je lutka.
1: Čekaj, da vidimo šta će sad Nataša Bekvalac da nam ove
0: kakav je odgovor njen,
1: da. Koji je odgovor. Ali juče nismo znali, a danas znamo da je ona, Nataša, izjavila da život počinje tek u 40-im. I iskapirala je Bekvalčeva da konačno voli sebe, da se lepo osjeća u svojoj koži i da je potpuno slobodna. Možda zato što se zaljubila, samo još da vidimo kad će da sude.
0: I treće koju juče nismo znali, danas znamo da Elon Musk izjavio da je Instagram aplikacija kreirana za žene. Sad se milioni muških kreatora sadržaja baš onako brinu kako dalje da nastave na ovoj ženskoj platformi. Evo, ja ne znam više da li, kako da koristim ovo, šta da radim, da li da nastavim ovo.
2: Broj 1, jutarnji show.

0: soma za turu s ortacima. Idemo.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
4: Kasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
5: Abela Farm.
6: Vreme je za nešto slatko.
7: Novi kolači i torte stigli su u Hleb i kifle. Čak 8 novih ukusa.
6: Izaberite svog slatkog favorita.
7: Slatko nam se piše Hleb i kifle.
8: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
9: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
10: Nemamo ni za avione.
9: Da, nemamo ni za avione.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Najnebitnije stvari za 14. septembar.
2: Kaže, novi trend među vlasnicima kućnih ljubimaca, slikanje trudnih kerova. Mi sve razumemo, ali nam je ipak mačice previše.
1: Još malo pa će otkrivanje beba, da su koliko ima mužjaka, koliko ima ženkica.
2: Istraživanje pokazalo, muškarci su bolji prema ženskim prijateljima, prema drugaricama, nego prema devojkama. Nebitno je istinito i realna priča, a tu se umešaju i skrivene emocije, pa ta drugarica prema kojoj je bio tako fin jednog dana postane i devojka.
1: Pa da, onda mora nađe drugu drugaricu.
2: Rekla sam šta sam rekla.
1: Prema kojoj će da bude još finiji.
2: I tako u krug.
1: U nedogled.
2: E, ovo ima samo u Japanu, zato je završilo u nebitnim informacijama. Evo priče, kaže, odbornik u skupštini ponudi ostavku jer se previše približio zaštićenim vidrama. Čovek se svojim čamcem vozao istočnom obalom i iz neposredne blizine posmatrao morske ribe, vidre, a to je zabranjeno jer su one zaštićene vrste i ne smeju se ometati ni u kom slučaju. On se previše približio i eto, podneo ostavku. Gledaš vidre, podnosiš ostavku, to ima samo u Japanu, mislim, ne možemo se porediti.
1: Ma brine me, bre, da li će da prihvate tu ostavku ili neće. Kakva moralna gromada, čovek.

0: Gomex, specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 16. do 29. septembra. Mleko Moja Kravica, 1 litar, 99,99. Tunjevina Stari Beograd, komadići 150 grama, 89,99. Majonez Diamant Classic, 540 ml, 279,99.
1: Vaš Gomex.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Danas promenljivo oblačno uz duže sunčane intervale. Tokom dana od 26 do 32 stepena.
4: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Vlada Srbije produžila je odluku o smanjenju akciza na derivate nafte do 27. septembra, objavljeno je u službenom glasniku. U Pranjanima se danas obeležava sećanje na operaciju Halijard, akciju spasavanja američkih, odnosno savezničkih vazduhoplovaca, oborenih nad Srbijom tokom Drugog svetskog rata. Procenjuje se da je spašeno više od 500 vazduhoplovaca. Ključevi pet mobilnih ambulanti i jedne mobilne apoteke uručeni su zdravstvenim ustanovama ispred stare zgrade Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Namenjene su stanovništvu koje živi u ruralnim udaljenim sredinama, navode iz Ministarstva zdravlja. Izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina raspisani su za 8. novembar. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša navodi da su raspisani izbori za 23 nacionalna saveta. 21 će biti biran neposredno, dok će Goranci i Rusi svoje predstavnike birati putem elektronske skupštine. Teniska reprezentacija Srbije igraće danas i sutra protiv selekcije Litvanije u Niškoj dvorani Čair u okviru svetske grupe 1. Pobednik nastavlja put ka kvalifikacijama za završni turnir Davis Kupa, koji se održava sledeće godine. Čuli ste već.
5: Život bolje zvuči.
2: Sa tobom su Irena i Ivan.
6: Pa znate kad nekoga optuži da ne zna, da se zeza, da se šali, da ima glupe fore.
7: Kao mene moja žena Sandra, kad kaže, ne, glupe su ti fore.
6: Ili meni mama kad kaže, ti ne znaš uopšte da se našališ, baš su ti bez veze, kao šališ se kao na loše, kao.
7: Da, da.
6: Daj kao nešto drugačije, lepo, kao našališ se, a ne ovo da čovjek pretrne. E, tako jedan imao glupu foru kad su se vraćali iz Tunisa, turisti na aerodromu, brat, ostali 4 sata duže.
7: Ali Zrenjaninac, što je najgore,
6: što je naš čovek, da, tvrdio da je neki terorista iz Maroka. I onda je ono išao od putnika do putnika i pričao kako je u avionu bomba i ovi kad čuju bomba naravno moraju da evakuišu ceo avion. Tako da su ovi ostali 4 sata da čekićaju ovaj posle 4 sata poleteli, ovaj ostao još, da.
7: Brat.

0: jutra.
1: Poznanici otišli na Zlatibor na odmor da izgledaju tamo 7 dana, poveli svoje kuće, malog belog maltezera i krenuše oni na gondolu i kupuju karte. Dve karte. Kaže, ne gospodine, 3 karte. Ne, dve karte za mene i gospodine. Tri karte. Imate i psa. 2000 dinara po osobi za vas i 1000 dinara za maltezera.
2: Znaš kad bi mu ušao u tu gondolu?
1: Mislim, i ja bi se zapitala. I u kabini psa, samo gondol. Oni kuće, mislim, u čemu je problem?
2: Ne razumem.
1: Onda je upala i koleginica Marija koja je rekla da je videla da su jednoj devojci u praznom beovozu naplatili kartu i za kuće 50% od redovne cene karte drugog razreda. Mislim, ovo u svetu je isto normalno, samo nismo znali da se dešava i kod nas za kuće.
2: Svete
1: je
2: venas.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena
3: kolor. Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra. Warner ručni mikser 899. Hometech friteza na vruć vazduh 4990. Hometech espresso aparat 7990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: U Superveru od 18. do 20. septembra jabuka gala kilogram 109,99 do 24. septembra pileći batak i karabatak kilogram 299 zelene masline Il Capitano kilogram 799,99 neodoljive ponude u Superveru.
8: Gume sa svih meridijana sa sva vozila osim za igračke.
9: Nemamo ni za avione.
8: Da, nemamo ni za avione.
10: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
11: Danas do 5 izvodit će se radovi na petlji Orlovača u smeru Beograd-Čačak. Radovi se izvode u levoj preticajnoj traci dok se saobraćaj odvija desnom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: 50.000 dinara samo za mene. Okej. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Best of.
1: Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je film Spider-Man Novi dan postao najgledaniji film o superherojima u Francuskoj. Za 6 nedelja odgledalo ga je preko 8 miliona Francuza.
2: Hante, teške prsotine Francuzi, kemi, ne znam šta drugo da kažem na ovo. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je u Varšavi u Poljskoj organizovan skup humanoidnih robota koji su ispred Ministarstva za tehnološke inovacije protestovali protiv zamene ljudi AI-em, odnosno robotima. Faktički, oni su se bunili sami protiv sebe. Pa kao?
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je trend sa šuškavcima, onim na Instagramu, koji evocira 80. godine, svi smo ga kačili sada. To je onaj šuškavac, neki roze, plavo,
2: zeleni,
1: tako nešto, da, postao sad potpuni hit, ludnica, i evo sad se, ne znam, već prodaju šuškavci.
2: A da, on živi svoju Instagrama, novu realnost.
1: Da, i uveliko se šancaju.
2: I to, znate, gde? U Konjicu, brate, u Konjicu.
0: Broj 1, jutarnji šou.

0: ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
3: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Ridley i još samo...
4: I još samo da ima da se nađe sve to.
3: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
4: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
3: Vidiš kako sve znaš.
4: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
3: Požuri. Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
8: Popusti povodom rođendana u svim Vitorog salonima do 30. septembra. Dođite da zajedno proslavimo uz sjajnu rođendansku akciju na veliki izbor nameštaja. Vitorog, slavimo širom Srbije.
9: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.

0: hiljada dinara za danas ne kuvam, to mi kaži.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: E, u mlađim kategorijama Fudbalskog saveza Rumunije uveden je crni karton, isključivo namenjen roditeljima na tribinama. I sad pitanje za vas, da li Srbiji treba crni karton?
2: Naravno, brate, naravno da treba.
1: Viber 0654444.
2: Brate, društvene mreže gorele, naročito prošle godine, od ponašanja roditelja na utakmicama mlađih kategorija, što u fudbalu, što u košarci.
1: Yes. Roditelji umeju da budu bučni, nesnosni, dobacuju neumesno,
2: pa ne samo to,
1: izgube se kompas, da su to deca uopšte.
2: Da, i pobiju se međusobno.
1: Da. I sad, kad sudija izvadi taj crni karton, to znači da se utakmica prekida istog momenta. Znači, bez obzira na rezultat, bez obzira na sve, nema nazad, nema dalje.
2: Nije mi jasno samo, je li crni karton pokaže ka tribinama ovako?
1: Pokaže roditelju, pa da. Dođe valjda do roditelja isto koji do fudbalera, kad diže onaj crveni, on samo digne crni. I sad, ti si obrukan pred celim stadionom, zbog tebe se utakmica prekinula, pa ti vidi sad.
2: A ne samo što se prekinula, dalje, nego neće da biti ni nastavljena. Neće da biti ni nastavljena.
1: Tako je. Zato, mislim da treba da budemo trezveni malo na terenu kad nam deca igraju, jer ipak je to radost, igra, fudbal, klinci vole. Poslednje što je bitno jeste za njih možda čak i ta pobeda.
2: Pa ne verujem, mislim da je njima mnogo važno da pobede. Pa
1: jeste, ali pre svega da igraju.
2: Ali ne može da bude važnije roditeljima nego njima. U tome je stvar.
1: Zato apsolutna kontrola. Napunite usta, nemam pojma, semenkama, pljuckajte sa strane, nemojte po deci, po sudi, po treneru i po terenu. Mislim, glupo je stvarno. Eto, možda bi trebala Srbija da uvede taj crni karton. Evo, ima dva da od mene i od Ivana.
2: Apsolutno.
1: Pa sad, ne
2: samo što
1: znam,
2: bih ipak uveo i brown karton kao ono poslednju opomenu, kao što postoji žuti.
1: Aha.
2: Jer ovaj kad igne crni, to je kraj stvarno. A brown možda bude upozorenje, kao još jedan i ćao.
1: Šta vi mislite o tome i čega ste se sve nagledali na tim dečijim utakmicama i da li u Srbiji treba uvesti taj crni karton za roditelje?

0: zašto biraš Maxi?
1: Nekad je mama vodila mene, a sada...
2: A mamu!
3: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
4: Izvoli komšija.
3: Hvala.
5: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
6: Zato što ima sve što poželim.
7: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
0: Tako dobro, tako Maxi. Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
8: Danas promenljivo oblačno uz duže sunčane intervale. Tokom dana od 26 do 32 stepena.
9: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Vlada Srbije produžila je odluku o smanjenju akciza na derivate nafte do 27. septembra, objavljeno je u službenom glasniku. U Pranjanima se obeležava 82. godišnjica operacije Halijard, akcije spasavanja američkih, odnosno savezničkih vazduhoplovaca, oborenih nad Srbijom tokom Drugog svetskog rata. Procenjuje se da je tokom operacije spaženo više od 500 vazduhoplovaca. Ključevi pet mobilnih ambulanti i jedne mobilne apoteke uručeni su zdravstvenim ustanovama ispred Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Namenjene su stanovništvu koje živi u ruralnim udaljenim sredinama, navode iz Ministarstva zdravlja. U naselju Grbavica u Novom Sadu jutros oko 3 sata ujutru policija je pronašla telo žene. Kako prenosi Tanjug, uhapšen je sin pod sumnjom da je ubio majku. Sjedinjene Američke Države i Danska navode da su postigle dogovor o bezbednosti Grenlanda, čime je rešen diplomatski spor izazvan pretnjama predsjednika Donalda Trumpa da će silom preuzeti tu teritoriju. Čuli ste već?
10: Život bolje zvuči.
0: Slušaš Irenu i Ivana.
11: Yes, Radio S, dobro jutro, kako ste?
1: Trump se vadi na AI. Osvanula fotografija Trumpa sa njegovom pomoćnicom Natalie Harp, kako je grli ljubi. I sad opsežnom analizom svih novinara, svih mogućih agencija i njihovih tamo službi.
11: Svih novinara njemu privrženih.
1: Došli su do zaključka da, je fotografija ipak nastala uz pomoć AI-a.
11: Dobro da nisu došli do zaključka da to nije on uopšte.
1: I lako je da se Trump upere ovako kad ima iza sebe te timove koje to utvrđuju, rade, proveravaju i to. Kako mi obični smrtnici, ako nas generišu na fotografiji tamo pored nekog, da sedimo, a nismo bili. Ili još gore da smo intimni na toj fotki. Kako ćeš se opereš da kažeš da ubediš nekoga da to nije realno, da to, AI napravio.
11: Pa da, a ko će ti smesti kao neki zlobnik?
1: Pa ne znam.
11: Zlobnik.
1: E se ti brineš?
11: Ne brinem se.
1: Ne.
11: Ne brinem se, jer sve što se događa na poslu ostaje na poslu, ako me razumeš.
1: Bože.

0: 10.000 za spa dan. Nije loš. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Best of jutra.
1: Australijska fitness takmičarka Joana Vjacik uneredila usred takmiča, ali ipak osvojila zlato.
2: Tako uneređena.
1: Kad niste gospodari, u kojim situacijama nad svojim životom? Šta je ono što samo žene znaju na porođaju? Tad nemaju ovaj kontrolu nad svojim životom, mole Boga samo da prežive. Šta nam je zajedničko i nama, ženama i muškarcima, kad se zaljubimo? Jeste. I što izgubimo kontrolu nad životom?
2: Da,
1: znači,
2: možeš.
1: Kao telad, bukvalno. Zubarskoj stolici nisam gospodar. Aleks kaže, kad se zaljubim, druže, i sa 50 odlepim, nemam kontrolu kad treba da se udahne, kad treba da se izdahne vazduh, a kamoli nad život. Eto, znači svima se dešava tako nešto.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
7: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
8: Sve su žedne oko me.

0: popijte na X.
1: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 16. do 20. septembra. Suncokretovo ulje Dijamant 1 litar 189,99. Pileći file graničar 1 kg 649,99. Belo grožđe kilogram 149,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
4: Danas do 5 izvodit će se radovi na petlji Orlovača u smeru Beograd-Čačak. Radovi se izvode u levoj preticajnoj traci dok se saobraćaj odvija desnom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: praznika Dana srpskog jedinstva, slobode i zastave u Etnografskom muzeju biti izložene između ostalog i gusle napravljene od šlema. Ovoj neobičan i nesvakidašnji instrument izradio je jedan srpski vojnik davne 1917. tokom boravka u francuskoj bolnici.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se u Floridi razmatra uvođenje, malo je čudno, suludog zakona u saobraćaju, a to je da sve osobe koje su niže od 157 cm moraju da koriste dodatno sedište, onaj kao za decu booster, samo što će biti sada za odrasle, da, da bi bili vidljivi u vozilima. Da li će ovo proći, ne znam.
0: I treće koje juče nismo znali, danas znamo da je Cvija, koji je najavio prošle godine da menja posao iz muzike, prelazi u fudbal, ostvario i svoj prvi fudbalski transfer. Ladno je učestvovao u

0: 50.000 za nove slušalice. Može.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: U ponedeljak u 12.10 na znak voditelja budi prvi. Okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000.
1: Slušaj S i osvoji keš.
3: Uz Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
4: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
5: Abela Pharma.
6: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
7: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
8: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
9: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
10: U Superveru od 18. do 24. septembra deterđent kapsule Persil Power 60 pranja 1599. Do 30. septembra sladoled Dark Choco Orange Aloma 900 ml 324, a samo za članove Vero kluba Sir Gauda Paladin kilogram 999.99. Neodoljive ponude u Superveru.
11: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila, osim za igračke.
12: Nemamo ni za avione.
11: Da, nemamo ni za avione.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Dobro jutro.
2: Ajde vidimo šta je najnebitnije za 15. septembar.
1: Osvanule fotke izvesnog lika koji je podelio na Instagramu cene ulaznica za Disneyland iz 71. godine i danas. 71. karta za Disneyland bila je $3.50, a danas 2026. je $189. I ovo je nebitno pojela inflacija sve, i rumenko je nekad koštao 50 para, manje od jednog dinara, 95. godine kada je uveden Avramov dinar, a danas košta 70, mislim, dinara.
2: To je isto.
1: Amerikanci radili istraživanje koji brak ima najveće šanse za opstanak. I sad dođeš do zaključka da nevina devojka ima 80% šanse za uspešan brak. Ako si imala od 6 do 10 partnera, šanse su srozane na 30%, a žene sa 20 i više gotovo si ne udaju. Statistika jedno živo drugo, kod nas izgleda najviše se udaju one gde se ne broji i ne zna broj, a ove što tako, su nevine, one ostanu u sedelice. Novi modni trend, mačije čizme ili papuče. Izgledaju bukvalno kao mačija šapa, onako prilično nezgrapno, i ne znam ko će to da nosi, ali verovatno će se naći mušterija. Ja bi nosila kad bi ostavljali one mačije tragove. Ono, ja idem cpa, cpa, cpa,
2: pa
1: ono,
2: hoćeš...
1: ostaju tragovi mačkice za mnom.
2: E, curc.
1: To bi bila fora.
2: Ono, kopita.

0: Dana od 26 do 32 stepena.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
0: Predsednik Srbije učestvovao je na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini. Za Srbiju je to prilika da otvori nove pravce povezivanja sa zemljama tog dela Evrope, ocenio je Aleksandar Vučić. Navodi da je reč o tržištu od 115 miliona ljudi, sa kojima se trgovina već sve više razvija. Vlada Srbije produžila je odluku o smanjenju akciza na derivate nafte do 27. septembra, objavljeno je u službenom glasniku. Izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina raspisani su za 8. novembar. Ministar za manjinska prava Demo Beriša ističe da je važno da pripadnici nacionalnih manjina iskoriste svoje pravo, jer nacionalni saveti imaju značajne nadležnosti u oblastima obrazovanja, informisanja, kulture i očuvanja jezika i pisma. Na mađarskoj deonici železničke pruge između Beograda i Budimpešte 3. i 4. oktobra će biti obavljeno testiranje pod punim opterećenjem, tokom kojeg će vozovi bez putnika satima saobraćati po režimu planiranom za dnevni špic i dostizati brzinu od 160 km na čas. Druga sezona zajedničkog vaterpolo takmičenja klubova iz Srbije i Crne Gore počinje danas. Učestvuje 12 klubova, od kojih je 8 iz Srbije. Čuli ste vesti.

0: hiljada dinara da krenem u teretanu? Može.
1: U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Best of Odašiljač.
1: Odašiljač su dar producenata i voditelja. Oni nama daju pitanje, mi pokušamo da na pitanje odgovorimo, ali bez googlanja, bez interneta. Kam je tu da mi pomogne? Pa ajde da vidimo šta je pitanje za danas.
2: Ne googlaj, odgovori.
3: Koji procenat mladih koji su bili u vezi je nekada blokiralo i, ili uklonilo bivšeg sa društvenih mreža?
1: Sviđa mi se koliko je konkretno, či mladih?
3: Mladih, da.
1: Šta još kaže, koji su bili u vezi, znači...
3: Je nekada blokiralo ili uklonilo bivšeg sa društvenih mreža?
1: Pa...
3: Ja to sve blokiram.
1: Stvarno?
3: Šalim se, ne blokiram, ali obrišem, mislim, ono...
1: Obrišaš kao da se ne pratite i to je to.
3: Da,
1: a da li obrišaš i da oni tebe ne prate više? Sad ima i ta opcija.
3: Pa ne sjećam se, dugo se nisam ti bavio iskreno, ali svakako mislim ono, obrišem.
1: Znači brišete se ono.
3: Tako i nemam nikad potrebu više da,
1: da
3: posećam taj profil.
1: Ja mislim da ja nikad nisam blokirala bivšeg. Jer pa jedan koji je imao je ono, do skoro smo se vratili. Dakle, nisu ugasili te stari profil. Kao bili smo okej, ostali smo okej odnosima. Tako da mislim da zavisi to u kakvom ste odnosu ostali.
3: Da.
1: Na kraju, ako ste se baš ono poklali, ono, brišeš...
3: Pa mislim, ne poklali, znaš, ima ljudi koji tu onako teatralno blokiraju, znaš, ono, svaki ali... čas, ono, realno, ima
1: dobro,
3: dosta
1: da,
3: tih ljudi.
1: Ima te, ali to je, znači, neka negativna, negativni kraj bio. Znaš, zašto bi ti blokirao nekoga pa... s kojom si, s kim si ono kao okej? Okay.
3: Pa dobro, mislim, kako kraj može da bude pozitivan?
1: Pa može, ja znam mnogi primere da kaže, ispričali smo se, rešili smo, isplakali smo se svako svojim putem i ćao, znaš, prijateljski
3: pa,
1: se
3: dobro,
1: ljudi kako, kakve si ti vezama bio, šta si ti raskidao sa svakom?
3: Toksično.
1: Toksik. Da. Tako da, mislim da tu ima različitih situacija, znači bude to, a ima i ono, znaš, kada ne mogu da te gledam. U smislu, stalo me, stalo, iskačeš mi, podsjećaš me.
3: Pa da, mislim, onda... ono, lakše je valjda ono kao, daš, daleko od oka.
1: Me, ja sam jednom dobila komentar od nekog polubivšeg, šta je bić bio. A, morao sam da te, morao sam da te blokiram zato što si ti kao crveni Ferrari. Izlaziš mi i tu si i nikada ne mogu da te imam. Ja rekao,
3: san.
1: Pošteno, e, pošteno, razumem. A, 065-44-494, pišite nam na Viber, pitanje za danas glasim.
3: Koji procenat mladih koji su bili u vezi je nekada blokiralo ili uklonilo bivšeg sa društvenih mreža? Radio.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljan je samo internet.
2: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sobstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
5: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
8: Popusti povodom rođendana u svim Vitorog salonima do 30. septembra. Dođite da zajedno proslavimo uz sjajnu rođendansku akciju na veliki izbor nameštaja. Vitorog, slavimo širom Srbije.
9: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u belom na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tiket s prodajnim mestima. Adi na Adi.
10: Gomex, lakša od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 16. do 20. septembra. Suncokretovo ulje Dijamant 1 litar 189,99. Pileći file graničar 1 kg 649,99. Belo grožđe kilogram 149,99.
11: Lakše se živi. Vaš Gomex.
5: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
12: Danas do 5 izvodit će se radovi na petlji Orlovača u smeru Beograd-Čačak. Radovi se izvode u levoj preticajnoj traci dok se saobraćaj odvija desnom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: najbolje od prošle nedelje.
1: Odašiljač. Dobijemo neko pitanje od producenata i na njega moramo da odgovorimo, ali bez googlanja, to važi i za vas, nema varanja, nego da vidimo kako stojimo sa logikom. Pitanje za danas glasi:
2: koji procenat mladih koji su bili u vezi je nekada blokiralo ili uklonilo bivšeg sa društvenih mreža?
3: Ne googlaj, odgovori.
2: Ognjen se javlja, kaže 99%, Jelena kaže 100%, koji ćeš mi posle raskida, jer da si dobar ne bi bio bivši.
1: A što moramo odmah tako dramatično? Što moramo odmah na blokiranje?
2: Pa ne mora se, pa se otpratiš. Pa ja samo otpratim, da, ali...
1: To nije isto, Kami. Normalno je da otpratiš ako ne želiš više se... A što odmah? Pa, a ko blokira?
2: Blokira onaj ko hoće pošalje neku poruku. Znaš, neću da me gledaš.
1: E, to je. Znači, da li je ono neću da ja, da ti mene gledaš? Ili da ja ne bih
2: tebe gledao. Ja nemam problem s tim, ono nek me gleda ko hoće, šta hoće, mislim, ništa ne krijem, niti sam ikad krio, ali ne volim, mislim, ono što bih gledao, nije ne volim, nego nemam potrebu da
1: završio
2: gledam.
1: Završio si, šta je u prošlosti,
2: Tako je, ako smo završili, onda smo
1: možda
2: završili.
1: Možda mi devojke imamo taj moment da nas interesuje šta se radi u životima.
2: Jel imaš lažne profile?
1: Nemam, što znači, nemam, jer znam mnogi drugarice koje bukvalno detektivski rad uđe na moj profil da bi otišle, znači to je baš onako duboko ide, ali toliko te kopka to i onda sebe uhvatiš kako često ideš na njihov profil, sa tog nekog lažnog profila ili preko drugarice, i onda moraš da ga blokiraš jer ne možeš više. Znam da neću ja stati, znači moram nekako da zaustavim ovu situaciju, možda, znači blokiranje, meni je to pada na pamet, zato što ne možeš da prestaneš da gledaš njegov profil i možda ti drugarice, ono, nagovaraju, blokiraj ga i završi si, znaš, kao nemoj da se vraćaš.
2: Pa tako treba, u toj situaciji treba poslušati drugarice.
1: Aleksandar kaže, devojka i ja se blokiramo i odblokiramo dva puta na dan. Aleksandra, da li se ovo toksik veza zove ili šta? Mada je, bila sam u situaciji kad sam čak i trenutnog muža na početku kad smo se zabavili, nešto me iznervirao i ja ga blokiram na WhatsAppu. I sve čekam, znaš, sad do mene da pošle SMS ili nešto, kao šta se deša, što si me blokirala. I na kraju toliko se iznerviram da ga odblokiram na kraju dana. Jo, ništa, nije ni provalio.
2: Nije ti slao poruke među vremenu?
1: Nije mi slao poruke, jednož bio zauzet, nije provalio šta se dešava i... O, tad više ne blokiram nikoga. Znaš, ono kao ljuta sam, primeti da sam ljuta, tako da ne. Nalo kaže 95,6% zato što nije normalno ako već imaš mreže da gledaš bivšu. Pa, ali to je ono što sam rekla, što mora da se blokira, samo otpratiš i ćao.
2: Ali mislim da tu ima i koliko je ozbiljna bila ta veza, znaš. Zato što kad si s nekim bio onako kratko i nije to bilo previše ozbiljno, onda tad ni ne otpratiš, ono, znaš.
1: Ni na, aha, kao ostanete.
2: Pa ostanete, ono, znaš, mislim da ima i do nivo ozbiljnosti.
1: Kod mene je uvijek bilo pratimo se i dalje ako smo kao prijateljski, kao nema više tu ničega između nas, ne zanima me, znaš, ne kopka me, pa kao, ok, mogu da te gledam. Ali, znaš, ono, da si ti raskinuo sa mnom, pa sad ja da gledam tvoje fotke, onda možda bih tad i raskinula. NS kaže, mislim da su devojke te koje te više ne prate, otprate, jer stara poslovica kaže kako, no, tako i pamćenje, dobro. 99% u suštini kaže NS da se vidio mladih ljudi blokira, a baš visok procenat.
2: Pa ja mislim da jeste visok, mislim, barem, svima se desilo barem jednom, realno.
1: Da blokiraju.
2: Da blokiraju, mislim, ne blokiraš ti sve onako redom i to, ali realno mislim da veliki broj ljudi ima bar tog jednog kojeg je otpratio,
1: blokirao.
2: Koji je otišao
1: na blok, tako je. List. Teško mi je ovo. Svi na Viberu su preko 90%, ali nema šanse da je baš toliki broj. Mnogo je lagano, to je kao jeste svi blokirano.
2: Pa,
1: ima razumnih ljudi.
2: Ima razumnih.
1: Koji, prvo, možda nemaju društvene mreže, retko među mladima, tako, ali je. Možda 1%. I druga stvar, naš, dovoljno je da se možda otprate.
2: Treba pitati ove koji su ceo život sa jednim partnerom, da li se oni nekad blokiraju međusobno.
1: Da, da nam je dušica sad još u kući da nam kaže kako je situacija. A i dobro, znači, razumijem kad blokiraš nekog, jer nekako ti na razne načine stiže njihov sadržaj do tebe, znaš.
2: Da. A jel misliš da je blokiranje znak da si prebolela ili... Suprotno, tako.
1: Nisi prebolio. Ja mislim da ne da nisi prebolio, znači ono, toliko te to dira da moraš da blokiraš, inače ne možeš da postoješ na društvenim mrežama.
2: Pa dobro, to je onda verovatno želja nekada. preboliš.
1: Pa tako je, znači nije tu ništa, a u kom si ti fazonu? Misliš da je...
2: Pa i ja mislim da je tako, onako lakše ti bude, on mi brže se završi sve.
1: Je, pa da. A,
2: daleko od oka, daleko od srca.
1: Sve dok ne bude neka pijana noć pa odblokiraš, ali...
2: A koliko se često ljudi odblokiraju, to je isto dobro pitanje. I posle koliko vremena?
1: I šta je okidač za odblokiranje? Mene pa, je više stalno blokirao i odblokirao kako nađe devojku i kako raskine. Znači kako nađe novu devojku, on me blokira.
2: Dobro.
1: Kako raskine, on me odblokira i
2: pa,
1: kao...
2: Pa uključi, ja ubacite u igru, znaš, ovako, kao trener. Da, izmjena.
1: Izmjena. Sviđa mi se to. Ne, ja imam teoriju da su mu te devojke... nešto pričale, kao šta si ti pratiš sa bivšom, i onda one natrelo da me blokira.
2: Pa moguće da je nekada to slučaj, ali realno iz, muški, iz muškog ugla verovatno je ti ovo
1: da
2: drugo.
1: Tako je. Al sad si mi uništio. To da sam ja bila, znaš, kao...
2: Mislim da si tema nekih razgovara.
1: Evo, Jovica kaže sve preko 50% je mnogo, nema šanse, ima bre i mnogo njih koje baš briga za blok. Evo, ja se slažem. Jovice, ti si meč, znači briga, što ne dotičem, znaš, kao završio. Ljudi koji završe, oni su završili. Dramatični ljudi vole, mi dramatični ljudi volimo da pravimo tu dramu, pa kao, ono, pravimo blok liste i unblok liste. Ali, okej, imate još vremena, evo još 7-8 minuta, dok ne otvorimo koverat sa tačnim odgovorom. Pitanje za danas glasi...
2: Koji procenat mladih ljudi koji su bili u vezi je nekada blokiralo ili uklonilo bivšeg sa društvenih mreža. Radio

0: 5000 dinara za nove tigrste patike? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Rusnica!
4: Tu!
3: Demanoza!
4: Prisutna!
3: Hialuroni hondroitin!
5: Spremni!
3: Ko smo mi?
5: Uroil!
4: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
5: Uroil!
4: Pronađite u apotekama Vemax Pharma. Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
6: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
7: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: Jeste li čuli za Octopod Travel?
9: Za Octo... nisam još.
8: Da li ste čuli za Octopod Travel?
9: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
10: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
8: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
11: Mix and match. What's the catch? Pravila ne postoje. Ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
12: Nova Intempo kuhinja iz jele pruža slobodu izbora. Od šest modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo. Tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
13: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
14: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
15: Nemamo ni za avione.
14: Da, nemamo ni za avione.

0: Best of. Odašiljač.
1: Ne googlaj, odgovori.
2: Koji...
3: Hajde.
2: Koji procenat mladih koji su bili u vezi je nekada blokiralo ili uklonilo bivšeg sa društvenih mreža?
3: To je današnje pitanje od producenata. Šta kažu ljudi?
2: Gagi kaže sve preko 50% je mnogo, nema šanse, ima bre mnogo njih.

0: koje je baš briga za blok.
1: To je Jovica. A Gagi kaže 47,6%. Kada je bivša, ja baš me briga da li će da prati ili ne. Tako da, sviđa mi se sad, malo dobijemo i ovo manje postotke naš sad. Njegovice su toko 50, do sad su svi bili oko
0: 99% ono kao,
1: svi blokiramo.
0: Da.
1: Evo, pitala nas sad upravo urednica da li smo nekad blokirali, nikad nismo nikad.
0: Pa otpratili, da, blokirali, ne baš.
1: Pa da, nismo išli do tih ekstrema, bili blokirani ja i ja.
0: A dobro, a što bi moj ortak rekao, ako se nikad nisi dopisivao sa devojkom preko maila, to znači da to nije bila prava ljubav.
1: Tako je. Znači, mail ako si dobio, ako si slao, znači da si blokiran i onda je to to. Tako je kod Aleksandra koja kaže da ja se blokiramo dva puta na dan, verovatno.
0: Da, verovatno mail radi
1: pa se on nalazi
0: parom,
1: da, na razne načine. Pa okej, ja mislim da imam odgovor, neću ići tako drastično i dramatično kao što su neki naši slušalci koji su išli to do 80, 90, 100%. Mislim da ima razumnih mladih. Mislim. I da ima mladi koji su u fazonu, završili smo, ćao. Otpratiti skroz legit, ok, i to mislim da otprate 100% ljudi.
0: Pa nije baš 100%, ali da, okay, veliki
1: 99%,
0: broj.
1: Da, ali za blokiranje, blok je baš ono jaka emocija koju možda ne dožive svi neki raskidi su konak. Mada opet kaže, bar jednom u životu, bar jednog bivšeg.
0: Pa bar jednog, da. Ali opet ove mlađe generacije nekako njih sve, znaš, sve ih manje to dotiče, ja mislim. Ono,
1: misliš?
0: Mislim da su mnogo laganiji od nas.
1: Ja baš ne znam šta misle mlađe generacije. Ajde neko Gen Z da nam se javi u kom ste fazonu. Zato što oni su u poslednje vreme sve trendove koje, kao sve što postoji, oni su suprotno, znaš kao. Gen Z ne piju alkohol.
0: Da.
1: Znaš kao,
0: da. Sve je u kontru, da.
1: Sve je kontra. Tako da, nemam pojma, ne znam kako bi, ali ovde opet sve ovo pitanje delom odnosi i na njih, rekla bih. Jer kažu koliko mladih.
0: Koliko mladih, da.
1: Ok, da li imaš odgovor?
0: Pa ja ću reći, imam odgovor, ali reći ću nekih 63% recimo.
1: Dobro, ja ću reći 57, ne znam taj mi je broj u glavi. Evo, pogledala sam sve što kažu slušalci, da, tako da tu negde oko 60%, ajde kažem 57 i si spreman da otvoraš koverat.
0: Ajde. 37% mladih je makar jednom u životu blokiralo ili uklonilo odmah posle raskida svog bivšeg partnera. Kod devojaka je procenat bio 44%, a kod mladića 31%.
1: Pa ni to nije mnogo ono velika razlika.
0: Nije velika razlika.
1: Sad će žene biti ono mnogo više od muškaraca.
0: Sve je to blizu danas.
1: Da, ali eto, Gen Z opet kontra, tako, mladi opet tako kontra. Mi, možda ajde neke starije generacije, milenijalci i stariji bismo blokirali i išlo bi to do 99% kao što je rekao, evo nas. Ali dobro, Gen Z, znači mladi, samo
0: 37%.
1: To je premalo.
0: Baš je premalo, ja mislim da je to
1: više,
0: da.
1: Ljudi više blokirate. Ne može to tako. Ali dobro, eto, nešto smo i naučili. Super stvar, odgovori ne Google, ponovit ćemo opet i sledeće nedelje uz Šilju. Ja se vam, hvala Kami što si mi pravio
0: društvo. Hvala tebi. Radio. S.

0: 40 soma za turu s ortacima. Idemo. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Odašiljač.
1: Jaka rasprava se pokrenula na Instagramu na jednom profilu. Ako doniram kosu i od nje naprave periku, neko je kupi. Počini zločin i ostavi periku sa mojim dlakama na mestu zločina. Da li mene hapsi kad otkriju da je dlaka moja? Do sad je najjače pitanje na svetu bilo da li može da se plače pod vodom, a sad je ovo najjače. Šta ako daš kosu za periku i neko sa perikom tvojom dlakom napravi neki zločin i nađu tvoju dlaku, šta se dešava? Da li ti padaš, riknjevaš? Ako neko zna odgovor, neki frizer ili neki ono forezničar, nek nam javi, molim se. Jelena se javila.
2: DNK se ne može utvrditi iz kose ako nije uzet koren dlake, što se prilikom pravljenja perike ne koristi.
1: Kosa ti da se ne sekiraju. Radio.

0: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
3: I još samo da ima da se nađe sve to.
2: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
3: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi, da stignemo da se ne rasproda sve.
2: Vidiš kako sve znaš.
3: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
2: Požuri.
4: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
6: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
7: U Superveru od 18. do 20. septembra jabuka Gala kilogram 109,99 do 24. septembra pileći batak i karabatak kilogram 299 zelene masline Il Capitano kilogram 799,99 neodoljive ponude u Superveru.
8: Gume sa svih meridijana sa sva vozila osim za igračke.
9: Nemamo ni za avione.
8: Da, nemamo ni za avione.
10: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
11: Danas do 5 izvodit će se radovi na petlji Orlovača u smeru Beograd-Čačak. Radovi se izvode u levoj preticajnoj traci dok se saobraćaj odvija desnom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: stof, odašiljač.
1: Glumica Nicole Kidman plaćala mužu $600,000 godišnje da ovaj ne pije i da se ne drogira. Sami se, znači, lik je uštedeo i na sve to još dobio $600,000 od Nicole. Kaka žena.
2: Imali su kokainsku klauzulu u tom predbračnom ugovoru.
1: Jeste, 19 godina su bili u braku. Ja se ne znam da li ovaj lik ona ispoštao taj dogovor. Sve vreme, ako jeste za 19 godina, on je njoj uzao ono oko $11,000,000. Sad neki ljudi ima pokvarenih, pitaju se, pa kao, pa našto je trošio pare ako se nije drugirao? Pa na knjige. Šalim.
2: Za $600,000 godišnje ne bi ni leba jela, kaže Saško.
1: Da, kapiram, ali ne piše ništa za lebu u predbračnom ugovoru. Žene, je li ovo teško? Je li problem ono da motivišete vašeg partnera tako što ćete mu ono plaćati da ostane normalan? Gde su nestale ako divne žene? Radio.

0: 10.000 da odem na karting sa ortacima? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: časovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
1: Abela Farm.
2: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
3: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štenja

0: Prednjaka na pelet. Dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad. Proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
1: Da li ste spremni za vikend pun zabave u Kikindi? Gastronomija, izbor najteže i najduže bundeve, koncerti, legende, Goca Tržan, Dragana Mirković, koncert majstori. Uživajte u danima ludaje u Kikindi od 17. do 20. septembra.
2: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18. sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u belom na mestu na kojem do sada nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
3: Gomex, specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 16. do 29. septembra. Mleko Moja Kravica, 1 litar, 99,99. Tunjevina Stari Beograd, komadići, 150 grama, 89,99. Majonez Diamant Classic, 540 ml, 279,99.
4: Vaš Gomex.

0: najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Šta od pravopisnih grešaka može da se toleriše, šta ne, šta vam je ono crvena linija? Ono kad čuješ hvali ti jedan papir ko neko mozak da ti je prođarao.
2: Ljudi najviše greše kod jel i ješ.
1: Da. Lepa devojka, sve super, ima i manire, ali ako kaže sumljam da je tako užas, kim ideš sa nikim? Ne znam jedna reč. Takođe, sad je popularno da se rečenica kreće sa bukvalno. Spriveteo?
2: Bukvalno i doslovno.
1: I prosto.

0: A prosto ne znam šta više da radim. Prosto kao da me ne čuje.
1: Kad sam videla da moj dečko piše najjači sa jednim je. Najjači. Morali smo da sedemo da razgovaramo, kaže lala.
0: I ne mogu da zaspe, izvinuo sam se. Mirko kaže, el, znate.
1: Uznem ti ja, čujem, nije mi dobro. Ovi što sumljaju, da se smuvaju s ovima što ne znaju zajedno, pa da im deci ništa ne hvali. Radio

0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas promenljivo oblačno uz duže sunčane intervale. Sutra u toku dana promenljivo oblačno i toplo sa dužim periodima sunčanog vremena, ponegde i pretežno sunčano. Najviša temperatura od 26 do 31 stepen.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Požar u Deliblatskoj peščari je lokalizovan, ali nije ugašen, na terenu se i dalje dežura. U ovom trenutku nema zvaničnih podataka o šteti, ali je prema postojećim procenama utvrđeno da je požar zahvatio sva tri stepena zaštite, navodi izvršni direktor za šumarstvo u javnom preduzeću Vojvodina šume Marko Marinković. Vlada Srbije produžila je odluku o smanjenju akciza na derivate nafte do 27. septembra, objavljeno je u službenom glasniku. Rok za prijavu za jednokratnu novčanu pomoć od 6.000 dinara ističe u ponedeljak, a isplata počinje u utorak. Klinika Narodni front uskoro uvodi preimplantacioni genetički skrining embriona, složenu analizu koja će, kako se navodi, prvi put biti dostupna pacijentima iz sistema obaveznog zdravstvenog osiguranja u Srbiji. Do sada su se uzorci za ovu analizu slali u inostranstvo. Utakmicama 10. kola danas se nastavlja takmičenje u fudbalskoj Superligi Srbije. Vojvodina će od 5 dočekati IMT, dok će u istom terminu igrati Novi Pazar i Zemun. Čuli ste vesti.

0: 5000 dinara za večericu? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
3: Abela Farm.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
5: Popusti povodom rođendana u svim Vitorog salonima do 30. septembra. Dođite da zajedno proslavimo uz sjajnu rođendansku akciju na veliki izbor nameštaja. Vitorog, slavimo širom Srbije.
6: Izvini, zašto biraš Maxi?
7: Nekad je mama vodila mene, a sada...
8: mamu!
9: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
10: Izvoli komšar.
9: Hvala.
11: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
12: Zato što ima sve što poželim.
13: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
14: Tako dobro, tako Maxi.
15: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
16: Danas do 5 izvodit će se radovi na petlji Orlovača u smeru Beograd-Čačak. Radovi se izvode u levoj preticajnoj traci dok se saobraćaj odvija desnom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: 50.000 dinara samo za mene. Okej.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: U ponedeljak u 12.10 na znak voditelja budi prvi, okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000.
1: Slušaj S i osvoji keš.
0: Uz Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija Baumit.

0: KRS.
1: Rusnica.
2: Tu.
1: Demanoza.
2: Prisutna.
1: Hialuron i hondroitin.
3: Spremni.
1: Ko smo mi?
3: Uroil.
4: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća. Umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Uroil.
4: Pronađite u apotekama. Vemax Pharma.
5: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Vreme je za nešto slatko.
8: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
7: Izaberite svog slatkog favorita.
8: Slatko nam se piše Hlebi kifle.
9: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
10: Nemamo ni za avione.
9: Da, nemamo ni za avione.

0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas promenljivo oblačno uz duže sunčane intervale. Sutra u toku dana promenljivo oblačno i toplo sa dužim periodima sunčanog vremena, ponegde i pretežno sunčano. Najviša temperatura od 26 do 31 stepen.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Požar u Deliblatskoj peščari je lokalizovan, ali nije ugašen, na terenu se i dalje dežura. U ovom trenutku nema zvaničnih podataka o šteti, ali je prema postojećim procenama utvrđeno da je požar zahvatio sva tri stepena zaštite, navodi izvršni direktor za šumarstvo u javnom preduzeću Vojvodina šume Marko Marinković. Izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina raspisani su za 8. novembar. Ministar za manjinska prava Demo Beriša navodi da su raspisani izbori za 23 nacionalna saveta nacionalnih manjina. 21 će biti biran neposredno, dok će Goranci i Rusi svoje predstavnike birati putem elektronske skupštine. Rok za prijavu za jednokratnu novčanu pomoć od 6.000 dinara ističe u ponedeljak, a isplata počinje u utorak. Iz Instituta za transfuziju krvi apeluju na građane Srbije da daju krv, jer ni septembar, ni povratak sa godišnjih odmora nisu povećali rezerve krvi i one su u ovom trenutku drastično smanjene. Utakmicama 10. kola danas se nastavlja takmičenje u fudbalskoj Superligi Srbije. Od 7 uveče se sastaju Radnik i Partizan u Surdulici, a u isto vreme OFK Beograd na svom terenu dočekuje Radnički iz Kragujevca. Prenos možete pratiti na Arena Sportu.

0: 10.000 dinara samo za mene. Okej. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Merkurizacija je stigla. Igraj svoju igru, skupljaj XP poene, napreduj kroz nivoe i osvajaj X-tip novčiće za vredne nagrade. Free spinovi, bonus tiketi, točak sreće i kovčak sreće čekaju te u Merkurizaciji. Merkur X-tip, uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18. sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mestu na kojem do sada nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
8: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2.100.000 evra. Loto, moguće je.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: I u šumi.

0: popijte na eks.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
2: Danas do 5 izvodit će se radovi na petlji Orlovača u smeru Beograd-Čačak. Radovi se izvode u levoj preticajnoj traci dok se saobraćaj odvija desnom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: 5000 dinara za danas ne kuvam, to mi kaži.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
1: U Ukrajini, Netflix u kino crteni
2: Mašu i Medveda, kao širi se ruska propaganda. Maša je u fazonu Putin, a Medved to je kao Rusija, simbol njen. Nisam nešto mnogo gledao ovaj crteni. Skrivene poruke u crtenom filmu Maša i Medved. Ljubica kaže, ima epizoda u kojoj Maša ruski tenkist opa, znači Maša u tom fazonu. Ta ekipa što radi Mašu i Medveda, što crte, oni su prošle godine zapalili iz Rusije, jer su i tamo bili pod nekim kritikama. Mislim, možda su to samo ove fore, kao eto ni tamo nas ne podržavaju, pa onda mogu lakše da odrede tu propagandu, što i nije nešto nenormalno. Sve to rade generalno, evo imaš ove Marvelove junake crtane, pa koga promoviše Kapetan Amerika, majke. Nisam neki fan Maši Medveda, ali baš da zabraniš crtani, daj bi saberi se malo.
0: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.
0: Radio S.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
8: Abela Farma.
9: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
10: Hej Lili, danas biram 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
11: Lili, za sve što hoću.
12: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062 688 588 ffbg.edu.rs.

0: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 16. do 20. septembra. Suncokretovo ulje Dijamant 1 litar 189,99. Pileći file Graničar 1 kg 649,99. Belo grožđe kilogram 149,99.
1: Lakše se živi. Vaš Gomex.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Danas promenljivo oblačno uz duže sunčane intervale. Sutra u toku dana promenljivo oblačno i toplo sa dužim periodima sunčanog vremena, ponegde i pretežno sunčano. Najviša temperatura od 26 do 31 stepen.
4: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Požar u Deliblatskoj peščari je lokalizovan, ali nije ugašen, na terenu se i dalje dežura. U ovom trenutku nema zvaničnih podataka o šteti, ali je prema postojećim procenama utvrđeno da je požar zahvatio sva tri stepena zaštite, navodi izvršni direktor za šumarstvo u javnom preduzeću Vojvodina šume Marko Marinković. Vlada Srbije produžila je odluku o smanjenju akciza na derivate nafte do 27. septembra, objavljeno je u službenom glasniku. Rok za prijavu za jednokratnu novčanu pomoć od 6.000 dinara ističe u ponedeljak, a isplata počinje u utorak. Klinika Narodni front uskoro uvodi preimplantacioni genetički skrining embriona, složenu analizu koja će, kako se navodi, prvi put biti dostupna pacijentima iz sistema obaveznog zdravstvenog osiguranja u Srbiji. Do sada su se uzorci za ovu analizu slali u inostranstvo. Utakmicama 10. kola danas se nastavlja takmičenje u fudbalskoj Superligi Srbije. Vojvodina će od 5 dočekati IMT, dok će u istom terminu igrati Novi Pazar i Zemun. Čuli ste vest.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
6: Vreme je za nešto slatko.
7: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
6: Izaberite svog slatkog favorita.
7: Slatko nam se piše Hlebi kifle.
8: Popusti povodom rođendana u svim Vitorog salonima do 30. septembra. Dođite da zajedno proslavimo uz sjajnu rođendansku akciju na veliki izbor nameštaja. Vitorog, slavimo širom Srbije.
9: U Superveru od 18. do 20. septembra. Jabuka Gala kilogram 109,99 do 24. septembra. Pileći batak i karabatak kilogram 299. Zelene masline Il Capitano kilogram 799,99. Neodoljive ponude u Superveru.
10: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
11: Nemamo ni za avione.
10: Da, nemamo ni za avione.
12: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
13: Danas do 5 izvodit će se radovi na petlji Orlovača u smeru Beograd-Čačak. Radovi se izvode u levoj preticajnoj traci dok se saobraćaj odvija desnom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: 20.000 dinara za nove tigrste patike može. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Ako ste ove nedelje propustili jutarnji show,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Poznanici otišli na Zlatibor na odmor da izgleda tamo 7 dana, poveli svoje kuće, malog belog maltezera i krenuše oni na gondolu
3: i kupuju karte.
2: Dve karte. Kaže, ne gospodine, tri karte. Ne, ne, dve karte za mene i gospodine. Tri karte. Imate i psa. 2000 dinara po osobi za vas i 1000 dinara za maltezera.
4: Znaš kad bi mu ušao u tu gondolu?
2: Mislim, i ja bi se zapitala. U kabini samo oni kuće, mislim, u čemu je problem?
4: Ne razumem.
2: Onda je upala i koleginica Marija koja je rekla da je videla da su jednoj devojci u praznom beo vozu naplatili kartu i za kuće 50% od redovne cene karte drugog razreda. Mislim, ovo u svetu je isto normalno, samo nismo znali da se dešava i kod nas.
4: Sve te evenos. Jutarnji show
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
0: svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
6: Rusnica!
7: Tu!
6: Demanoza!
7: Prisutna!
6: Hialuroni hondroitin!
8: Spremni!
6: Ko smo mi?
8: Uroil!
7: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
6: Jer mi smo šta?
8: Uroil!
7: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
1: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode. Za male istraživače, spretne ruke i radoznale umove. Drvene igračke za razvoj motorike, logike i kreativnosti. Otkrite Formin svet igračaka.
9: Da li ste spremni za vikend pun zabave u Kikindi? Gastronomija, izbor najteže i najduže bundeve, koncerti, legende, Goca Tržan, Dragana Mirković, koncert majstori. Uživajte u danima Ludaje u Kikindi od 17. do 20. septembra.
10: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18. sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tiket s prodajnim mestima. Adi na Adi.
11: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 16. do 20. septembra. Suncokretovo ulje Dijamant 1 litar 189,99. Pileći file graničar 1 kg 649,99. Belo grožđe kilogram 149,99.
12: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: 10.000 za spa dan nije loš. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas promenljivo oblačno uz duže sunčane intervale. Sutra u toku dana promenljivo oblačno i toplo sa dužim periodima sunčanog vremena, ponegde i pretežno sunčano. Najviša temperatura od 26 do 31 stepen.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Požar u Deliblatskoj peščari je lokalizovan, ali nije ugašen, na terenu se i dalje dežura. U ovom trenutku nema zvaničnih podataka o šteti, ali je prema postojećim procenama utvrđeno da je požar zahvatio sva tri stepena zaštite, navodi izvršni direktor za šumarstvo u javnom preduzeću Vojvodina šume Marko Marinković. Izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina raspisani su za 8. novembar. Ministar za manjinska prava Demo Beriša navodi da su raspisani izbori za 23 nacionalna saveta nacionalnih manjina. 21 će biti biran neposredno, dok će Goranci i Rusi svoje predstavnike birati putem elektronske skupštine. Rok za prijavu za jednokratnu novčanu pomoć od 6.000 dinara ističe u ponedeljak, a isplata počinje u utorak. Iz Instituta za transfuziju krvi apeluju na građane Srbije da daju krv, jer ni septembar, ni povratak sa godišnjih odmora nisu povećali rezerve krvi i one su u ovom trenutku drastično smanjene. Utakmicama 10. kola danas se nastavlja takmičenje u fudbalskoj Superligi Srbije. Od 7 uveče se sastaju Radnik i Partizan u Surdulici, a u isto vreme OFK Beograd na svom terenu dočekuje Radnički iz Kragujevca. Prenos možete pratiti na Arena Sportu. Čuli ste vesti.

0: hiljada da odem na karting sa ortacima? Može.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljan je samo internet.
2: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A ili imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Znanje koje

0: 10.000 za spa dan. Nije loš.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: U ponedeljak u 12.10 na znak voditelja budi prvi. Okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000.
1: Slušaj S i osvoji keš.
0: Uz Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
3: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Nova sezona donosi izazove i nove avanture. Otkri

0: Adidas, Terex, Nike, McKinley, Energetics i mnoge druge. Intersport, u srcu sporta.
1: Jeste li čuli za Octopod Travel?
2: Za Octo... nisam još.
1: Da li ste čuli za Octopod Travel?
2: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
3: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
1: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
4: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
5: Hej Lili, danas biram 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
6: Lili, za sve što hoću.
7: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
4: Abela Farm.
5: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Popusti povodom rođendana u svim Vitorog salonima do 30. septembra. Dođite da zajedno proslavimo uz sjajnu rođendansku akciju na veliki izbor nameštaja. Vitorog, slavimo širom Srbije.
9: U Superveru od 18. do 24. septembra. Deterđent kapsule Persil Power 60 pranja 1599. Do 30. septembra. Sladoled Dark Choco Orange Aloma 900 ml 324. A samo za članove Vero kluba Sir Gauda Paladin kilogram 999.99. Neodoljive ponude u Superveru.
10: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 100 hiljada evra. Loto, moguće je.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Izvini, zašto biraš Maxi?
12: Nekad je mama vodila mene, a sada...
13: Vodila mamu.
14: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
15: Izvoli komša.
14: Hvala.
16: Ja gledam kvalitet, a on cene.
17: A ja kuvam čistim peglom.
18: Zato što ima sve što poželim.
19: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
20: Tako dobro, tako Maxi.

0: Coma za turu s ortacima. Idemo. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
3: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Pet. Pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
5: Sela Roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust fin.
6: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet Crep.
7: Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom isporu namještaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odobrenim dušicima, onad dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
9: Nemamo ni za avione.
8: Da, nemamo ni za avione.

0: 10.000 dinara da krenem u teretanu? Može.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, Ag, Guess, Replay i još samo...
2: I još samo da ima da se nađe sve to.
1: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
2: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
1: Vidiš kako sve znaš.
2: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
1: Požuri.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
5: Igraj bez brige. Nema vara u novoj sezoni Premier lige. Bez drame i čekanja. Kol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobija.

0: dobitaka.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
3: Sve su žedne oko mene.

0: Popijte na X.
1: Gomex, specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 16. do 29. septembra. Mleko Moja Kravica, 1 litar 99,99. Tunjevina Stari Beograd, komadići 150 grama 89,99. Majonez Diamant Classic 540 ml 279,99.
2: Vaš Gomex.
3: Slušaš.

0: 10.000 dinara za večericu? Može.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: kako ste propustili odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Ukrajini, Netflix, ukino crtani Mašu i Medveda, kao širi se ruska propaganda. Maša je u fazonu Putin, a Medved to je kao Rusija, simbol njen. Nisam nešto mnogo gledao ovaj crtani. Skrivene poruke u crtanom filmu Maša i Medved. Ljubica kaže, ima epizoda u kojoj je Maša ruski tenkist opa, znači Maša u tom fazonu. Ta ekipa što radi Mašu i Medveda, što crtaju, oni su prošle godine zapalili iz Rusije, jer su i tamo bili pod nekim kritikama. Mislim, možda su to samo ove fore, kao eto, ni tamo nas ne podržavaju, pa onda mogu lakše da odrede tu propagandu, što i nije nešto nenormalno. Svi to rade generalno. Evo imaš ove Marvelove junake crtane, a koga promoviš? Kapetan Amerika, majke. Nisam neki fan Maša i Medveda, ali baš da zabraniš crtani, daj bi, saberi se malo.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
2: Od 3 do 6.
0: Radio S.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
4: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
5: Nevena kolor.
6: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
7: Abela Farm.
8: Tokerbet bonus, dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. 4 moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
4: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs

0: Kalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets s prodajnim mestima. Adi na Adi.
2: Izvini, zašto biraš Maxi?
3: Nekad je mama vodila mene, a sad...
4: Ja vodim mamu!
5: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
6: Izvoli, komšija.
5: Hvala.
7: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
8: Zato što ima sve što poželim.
9: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
2: Tako dobro, tako Maxi.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljan je samo internet.
2: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A ili imate sajt?
1: Minimax.rs. E,
2: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Sela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust fin.
4: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
5: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
8: Vreme je za nešto slatko.
9: Novi kolači i torte stigli su u Hleb i kifle. Čak 8 novih ukusa.
8: Izaberite svog slatkog favorita.
9: Slatko nam se piše Hleb i kifle.
10: Da li ste spremni za vikend pun zabave u Kikindi? Gastronomija, izbor najteže i najduže bundeve, koncerti, legende, Goca Tržan, Dragana Mirković, koncert majstori. Uživajte u danima ludaje u Kikindi od 17. do 20. septembra.
11: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062 688 588 ffbg.edu.rs.

0: 10 soma za novu igricu? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 na znak voditelja.
0: Budi prvi.
1: Okreni 011 40 40 400
0: i osvoji 10.000.
2: Slušaj S i osvoji keš. Uz Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
3: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Rusnica!
7: Tu!
6: Demanoza!
7: Prisutna!
6: Hialuron i hondroitin?
8: Spremni!
6: Ko smo mi?
8: Uroil!
7: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
6: Jer mi smo šta?
8: Uroil!
7: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
9: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
10: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
11: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
13: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
14: Jiska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onad dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian sleeping and living.
15: Hej Lili, danas biram 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
16: Lili, za sve što hoću.
17: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com, kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
18: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
19: Nemamo ni za avione.
18: Da, nemamo ni za avione.

0: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Alexis, Crystal i Blake se vraćaju.
3: Originalna dinastija od 14. septembra na Kurir televiziji.
4: Radio S.

0: i najbolje pesme. Radio S.
1: A reci šta da budem, bit ću za tebe. Kažu šta da radim, uradit ću sve. Ne govori više,

0: Ako ste ove nedelje propustili jutarnji show,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: E, sve više ljudi koriste usluge uslužnog peglanja. Mi vas pitamo da li je to potreba ili hir. Pojavili se razni servisi koji nude uslužno peglanje, dođu do vas, do vrata, pokupe veš, naplaćuju po kilogramu, vraćaju sutradan. Pošto kilo veša 400 dinara, e sad nisu ni oni mutavi. Košulju naplaćuju ekstra plus 250 dinara po košulji.
3: Košulja je precizno, s košulju možete dostaviti i da ispeglate.
2: Ja, ti si koristio gospodina, kako ga zoveš?
3: Čovek za peglanje.
2: Čovek za peglanje.
3: On dođe, odnese i vrati sutra. Mare kaže, još uvek ne koristimo te usluge, ali ne bih rekao da je hir, neko to ne može da stigne, nekog to nervira, da. Meni je okej platiti, ali zato Milan kaže, čist hir i razmaže. Jutarnji show
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
0: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale. Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: hiljada dinara da krenem u teretanu? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: časovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
1: Abela Pharma.
2: Alexis, Crystal i Blake se vraćaju.
3: Original.

0: Love. Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.
3: Nemoj, dragi.

bilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug.

poznaš svet, daljina, ti mi prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, daljina.